Og dille, dille. Og jeg skal leve. Men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

som var glemt bak en måne. Jeg så våre barn leke krig i en bakgård. Og det er hardt

0: Du har hört lite från Giacomo Puccinis opera Tosca med solisterna Freddy De Tomaso och Lise Davidsen och för det så hörte du alltså Lise Davidsen intervjua av kollega Mari Lundan.
1: Musik i världsklasse.
2: NRK klassisk.
0: Med oss idag är alltså Leif Ove Andsnes för att visa hur USA kan representera stjärnedrömmar i musiken och hyggligt att du är med igen här I sändningen Leif Ove. Du, vad betyder USA för dig idag?
3: Det är ju många svar på det. I mitt liv så har jag faktiskt I många år med undantag av ett par pandemier så har jag tillbrakt en liten måned I USA kvart år. Jeg har gjerne 2-3 reiser I året til orkestret og til å spille diverse solokonserter der borte. Og jeg veldig glad I å turnere I USA. Har masse venner der. Og jeg føler meg liksom hjemme I forskjellige steder som jeg har kommet tilbake til hjemlig da. Og så klart at USA I forandring, og når jeg besøkte USA sist, det var tidlig I år, så var det jo veldig stor usikkerhet, og mange mistet jobbene sine I det offentlige, og jeg litt usikker på nå, om det føles nok litt mer stabilt altså i den usikkerheten som fremdeles råder, men da var det veldig, da var det litt sånn lett panisk her og der. Fra bekjente som jeg snakket med om de hadde noen jobber å gå til og sånn videre det var veldig mye omrokering og ting I samfunnet men og de aller fleste I kulturlivet tar jo stor avstand fra de styrene I landet akkurat nå I publikum så det jo alle mulige, og det jo noe man må prøve å få til I USA, at folk snakker sammen, for det blitt en ekstrem polarisering. Og så det jo artister som mener at man skal boykotte USA I dag. Jeg har selv venner som velger å ikke dra der. For meg føles ikke det riktig I det hele tatt. Jeg veldig på at jeg må ha kontakt med kulturlivet der borte akkurat nå. Det skal veldig mye til, synes jeg, for at man skal gå til en boykott av kulturlivet I et land. Det ikke jeg, I tankegangen I hvert fall.
0: Nei, og du skal jo tilbake da. I januar så skal du over til USA og spille I Carnegie Hall, som vi har snakket om I dag. Carnegie Hall som representerte kanskje særlig drømmen om hvor stor du kunne bli som pianist turnerende I USA der du hadde din lille amerikanske debut som senere vokste til noe stort hva ser du frem til og hva du mest spent på før du skal tilbake?
3: Jeg alltid spent når jeg skal på en sånn soloturné til USA og da reiser jeg gjerne med et soloprogram som jeg spiller flere steder. Det skal jeg også denne gangen. 6-7 konserter det vel. Og det klart, Carnegie Hall I New York alltid et sånt spesielt høydepunkt for meg. Da går pulsen litt opp når jeg ankommer New York og vet at I morgen så jeg på den scenen igjen. Det stort press, men det også en fantastisk akustikk I det rommet, en utrolig stemning. Der potensielt 2400 mennesker samlet I ett rom, med bare et akustisk flygel. Det ganske utrolig at det kan fungere, med så stort rom, så mange mennesker, og med så god lyd. Og det alltid en helt magisk atmosfære å gå inn I. Og når jeg innimellom da føler at jeg her kan jeg hvile og dette her kan jeg føle en frihet på scenen så det for meg store stunder